Ni da de ga de da ni da de da ba ga de da ba de ga sa de ga ni da de ba sa ni ga de ni sa de ga ba di ga ba ni da ni ba ni da ga de da ni ba ga de da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da ni ba ga de da ni ba ni da de ga ba ni da